Kia ni ka haere tunu ngā mahi. Ahakoa, pō, mai pō, te ata, ka haere tunu ngā kaupapa. Mō te kīngitanga, ki te tautoko e tahi o te motu, he me e ka karanga rātou kia haere, a taini uaka ka haere mātou. Aroha mai te atu a ki a hau, i te ao me tāku e ki tenei. He a niu a niu a kua whiti mai ki roto, i a hau aroha mai te atu a ki a hau.